Jambalasi, Jambalasi, Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi. Jambalasi